सत्प्रार्थनया देवाः प्रीताः भवन्ति अभीष्टं यच्छन्ति च इति शास्त्रेषु उक्तं विद्यते। यथा भगवान् वेदस्वरूपी भासते तथा सः तु नादस्वरूपी अपि भासते इत्यत्र नास्ति सन्देहलेशो। अतः वयं तावत् वेदस्वरूपिणं नादस्वरूपिणं च भगवन्तम् अधुना प्रार्थनया स्तुमः।